Cuaca Bogor pagi ini lagi mendung ya. Colek sapa aja buat Gomet Irama, Kang Julai, Boy BCL, Rudy Gugun, Diki Chandra, Budi Mahfudin. Terus buat Mr. Hai, Mama Ira, Bang Rudy Gunawan, dan buat semua sobat RDI, terima kasih. Redai, jangan lupa